bajar bajar em hatin ji bo te ceng felatin bi peyman û xebatin rêz û rêya me aqsa